0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أوحيها بك وصريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك ربي أن يعذروني. الحمد لله الذي قد فرض علينا الحج وصلواته على غير من لبى وحج وعلى آله وصحبه سراج العج. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل الحقد من لساني يفقهوا قولي. سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبي أبصر قومي. بركة يا محمود مصطفى ابن محمد ابن أحمد. بكي جلدي بكي تربي أنا بني سنتات يا الله سبحانه وتعالى إنجلند نيو إنجلند سيارة جيت الكل يوم بسيارة بسيم محمد منتقى ang bolem xarit yi ci keri di ni ngi leen nuyu ni ngi leen ziar yene yi deglu sen radio jant bi fm 95.2 lankalok leer gi ci 94.6 lankalok jant bi ci 88.6 kaddu gi bayiko fi ci isyo mam jara fi ci osnol maab ci xal wi jëm ti ndodi mam balla ñoon señ touba neena ci kaddu gi señ lay sam ci xarala gi di nuyu mbokk ya julli yep fuñu mëna cedna mo xam senegal mo xam bitim rew te dañu bayyi xel rek ñi lay di nuyu di leen ñaanal yalla sunu kaddu fekk leen ci jàmm ñu yandoo jàmm ñu bokk fana ñu bokk yandu jàmm dégg ñu dégg jàmm dégg leesu ko ñu déggal leen jàmm ñu déggal leen nu ko ñu ngi leen di siyaar ñu ci jiital sëñ Mahamadul Muntaqa ak booleb xalifa yi ci këri diine yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaar mbokk yi xam ngeen ni far yëpp ñu ngi waxtaan ci aj nga xamne ay ci ni tekkal rek moy lu am solo nak waxtani moy sunu turum ben ci waxtan ci walu aj wala juroom ñaar ni waxtan ngi ci jublu rek moy le ay manka xamne ponku la bo xamne da nek ci dokku bepp julit bo xamne yalla dogal na warte fi am suru sarte yi koy wiral dajé ci yow mais sarte sa wala bok sarte war yi dajé ci yow di julit di mukallaf di skor di borom xel am kartan am jobal am korote kolut nak moy sécurité rek manam lu ko meuna ar am lu ko meuna ar ba ba mi ñew waye bu dé jigéen nak mu and ak kum haramantel wala borom kërëm wala mu and ak kuñu wuul wala ñu wuuluko kon gis nga mom li dajé ci mom ngir mu man ko def mom jigéen té légui bo démé bo boy makk légui ñoo fa ëpp nak mo fa ëpp té di ñëpp la sarti dajé ci ñom waye sarti nak mo warana mo ci warana dajé mom ki dem day andak bu ñakko aramalantel moy ko xamne meunta sey ak mom tammiñ la nga ko jégué wala nikay la wala bay la yu mel non wala mu andak borom kërëm wala bok kami andal di kuñu wul wala mom soxna ci di kuñu wul wolu wess nako ci wolu wess nako rek kon yoyu melne bu dajé nak julit bi dafa amatul ben ngant bu ko wara mëna té dem mak wala muy sokkandiku ci ay khurafat yo xamne dañ koy wax nan ko amna lol man suma ko amé bu ma namé dem lolou xelum shaytané la waye du xam xam waye du ngëm ngëm waye du pass pass xeytan nak lepp lu jëm ci miyak am xelam day di ci wax yi wala ci yub shaytan non lay wax non lay mbiram waye na nga xamné fo meuna nek té man ko té yi daj ci yow dang ko wara def bo lepp julit ndax kon serigne bi bimi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ci dekkam bi ak yam ki muslo yam fa bëggit dañe yalla na ma ñaan ëlëkkat kep ko xamne yalla da dogal mom mu ñew doole ba amut pass juroom moy sarti yi war ci mom da yewul ci mom yi sarti taxaw ak makka war da yewul ci mom mom dekk bi sama dekk bi di ajam waye dew layam ci wote gum wote bo legge ci wote gum wote mak lol nak su dama koy leral ne lolay yi dafa am nit ku fi dekk te am num fi dekk waye du rek ku fi dekk ndax bari na ku fi dekk te manam turu dekk la rek waye gemu jefene waye dekk fi ndax mi ngi fi waye ab xolam newu fi daray daram ci xolam nikku ci dekk bi jemiwu ko ci dekk bi jemiwu ko ci borom dekk bi jemiwu ko ci wa dekk bi am ko xamne ne ko fi andi rek moy lu yok am ko mom rek lu ñongal ak dundam moko fi andi kon lool la fi am nga xamne mom mbure marchandise mu ser lu mu ser amul lu mu cey yeureum population bu fa dekk su dee transport bi amu ci yërmande su dee lépp luy ndimbal amu ci yërmande ke ñañ war a dimbali kon kooka taxul nuy wax kon yooyu bàyyi ko xam ne kon ab ponk la ci ponk islam kon ñu toll woon ci wax léegi jëm ci wàllu siyaara te bu ñëwee siyaara moy du farata ci aj bokku ci aj ki siyara omra mom moy siyara xaye da ñu bu koor gi jotté mu defiko wala yeneen wër ki ko bolé yit nak ki nga xaye day aj te bu ko bolé yit lolu manuna kon lolu moy siyara bay rawatina siyara jog siyara yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnate bi sallallahu alayhi wasallam mo wax né Madina lañ koy defé mom siara mom yantou sallallahu alayhi wasallam moni légui nak ma ñu wax ci barab ci barab yi moy mëna Madina mëna lañ koy defé siara masjid an-nabi sharif sunna la li khawli sallallahu alayhi wasallam la tasaddur hala ila salasatil masajid masjid al-haram wa masjid al-aqsa wa masjid al-hasa yantou bi sallallahu alayhi wasallam wax né sunna la ci siyar yonte bi sallallahu alayhi wasallam waye bu len tak seenu gawar ndara du ñetti jakk yi tax leena jog ngir siyar ci mi masjid al haram masjid al aqsa ak masjid al hasa ta moy jakkay bopam ci kuy siyar yonte bi sallallahu alayhi wasallam nak day jakarlo rawdatum bu tedd ba nuyu ko ci wegu نكو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تك نيان غمان رواتنا نيان غمان كي خشيدة يسرين بي أمنا خشيدة غو خي يو خي سرين بي دفنا كون غير لولو باريدة كي خشيدة يي يامن بي عمداهي بارينا يو چمان رك بابا دمي بوكو ماني سوائي دمي يو باريكو سوائي دمي غريكو فا جانغ yo am solo amna xajde guñu waxe matu nabiyul muntaqa sadum ila albayt ilahi nasi wa hibil ila hubbu nabiyil ilahi sawwarahu sal lil madinati al munawwara muhammadun sallallahu alayhi wa sallam
1: badat fm 88.6
0: muhammadun fardul yafuqu tasdiya fa kha jami'an wal has wa hasa wa hadaya mukhlira ko gamna solo bokuma ne nga jang ko xawna guddu xeyna dama ki fofu waye man bokku gogu amna solo lol gogu mi ngi ko teñge señ bi ko tete Muhammadi kal jamil araf yoy la jël teñge ko khasida gi mi ngi tambale matu nabiyul muntaqa sadun ila bayti ilahi nasi wahibil ila hubbu nabiyil ilahi sawara sadun ila al madinati al munawwara muhammadun sallallahu alayhi musalliman badat lana allah محمد فرد يفوق تسنية فاخ جميعا والهدايا مخنية درجة المختار حب مرسلي باعتضاء اعتلاء درجات الرسل كل نبي ورسول يطبه قلف وسيلة أول مطبع أحمدنا الماحي مع ما سعى وليس ونساخ ومن أسعى بمجي أخرك خشدة قوكو وانمي فوفا وقمني غنيانيكو وعي فادموك تجلس كورس diko ray di ray sepp je ba tax ñu lay yoxu di la wax ay haram wax nañ deug gis ko ñu diko def fi nga deug taxul mu dagan lolu dafa jëm ci walu xërem ndax kurus gi konté rek la du dara macce madala macceer la barab bi la ngay laal ci barab bi macceer la waye la upp solo donte nak xiruk doom adam ak barkelu waye lay barke ban deug deug mani rek sunna jangale wala la kay may barke waye lolu sunna jangalut def ga mom du jur barke munta nek barke mom ci sunna lay depo lay depo sunna lay may barke day depo ak sunna kon day jar day yakalu rewdutu bu tedd bi nuyu ko ci gwegu ne ko assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tekke ñangum man bu noppé mo nuyu sayidina abou bakkar sadiq نكو السلام عليك يا أبا بكر الصديق نيو سيدنا عمر بن فاروق نكو السلام عليك يا عمر بن فاروق سياري سعداوي نك ولفي لجي نيو أبا بكر نيو عمر لجي نك ولفي مايرف ماي سياري سعداوي أخر فهي سنة لنك وكما نيم وخ السلام عليك يا همسة يا عمسة ابن عبد المطلب السلام عليك يا سيدي سعداء السلام عليك يا عبد الله بن جعس السلام عليك يا مشعب بن عميري السلام عليك يا سعداء أهد السلام عليكم بما سبرتم فنما حقب الدار تادي سيار مسجد القباء ممن سنة له كل سيار باقي هناك بكمان موخلي باقي عام وعيفة وجلدنا فلين دينج نخمني صحبا لمن ممتم la ba nek ci kenn xamna mu top xola ba yalla yoni yonante bi mak legi awa mu yoni yonante bi sax fekkon na ñu fa daan denk ba bi yonante bi ñewé ba ila yawmina muy ben barab la fa ne ci ay ru kenn xamna mu tollu ko dul yalla rek moko xam bu ko re bo ñewé nak nga wax assalamu alayka diyar khawmul mu'minin wa ina insallahu bikum lahiqun fi ci baqi touba gi bin ningo ci buntu ba dama fa dem bo fa demé dang ko gis ci sawetu nday jor wax li may wax ni bind nañ ko fofu ndax lol kep kuy dem ci ay armel boko mané war nga ko jang wa taw ñu bind ko fofu nga wax ni assalamu alaykum diyar khawmul mu'minin wa ina insallahu bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina minkum wa musta'akhirina minna antum lana faratun wa na'nu lakum tab'un أنزل الله وحسنتكم وأمن روحتكم وجعل الجنة معادا بيننا وبينكم اللهم رب عاصي الأرواح الباخية والأجساد البالية وصعور المتمزقة وجلود المتقطعة وإسام الناقرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما مني اللهم إنك تعلم حددهم ويرنا يلا يورك يا خمسي لبليم ورحمتك اوسع منهم سيرمدي غنا يات كي نيوم كون نك فاغفر لنا ولهم جيغل نو جيغل لين اللهم اغفر جيغل لهم نيل لين ورهم تيغا يرم لين واخف تيغا جيل انهم نيل لين بوكو ري نك تيك خول والله احد فك يون اك بن ان اتيناك الكوثر بامو جيخ موميت فك يون اك بن ايتي كو سي بن يون ييني كو نيفا نك نيب لولا دا نالي جارين نيوم نيب dana jariñ lool itam kiko def kon bo demé nga def lool ñaan gu am solo la boy dugg bakkan so so di waaw bo demé bakkan fu lé fiir néna la mi ngi ci buntu bi ngay gis loolu mbind mom mom lay wax ni kay mom ba mu wat ko rek assalamu alaykum tiyara khawmul mu'minin loolu nak limi tekki moy mucc yalla nek ci yeen yeen keuruk diyara khawmin mu'minin keuruk way gem yalla yi wa inna nu day insha allah bikum lahiquna day sikku ne dañ dajja ak yeen lu mën ta ñak da ngay no jitu way dañu top seen ganaw kono yarhamu allah mustaqdimina minkum ne yalla yaram ñi jitu ki yeen wa mustaqil ak ki munji ci yeen kon nak te nun kat na ngeen xamni dañuy top ci yeen rek kon nak anzalallahu wahsatakum yalla yalla wetti seen wetay wa yalla yalla wetti seen wetway yalla yalla def sécurité ci fi ngeen nek ci seen ro o dek waye mu def ru jann aljana wa jahala aljannata mi'adan ro yoy aljana nek seen nek way kon nak bayna wa baynakum legui nak kon yalla yow yalla mi nga xamne allahumma rabbana asil arwah al baqiya yow yalla mi nga xamne yaay mom ro yi yi dess wala shadid bali ak yah yaram yi nga xey rapna wa suhur al mutamashiqa walame kawar ya sayna wala soyna ko jodol mutaqati'a der ya dagtona wa insamu nakhir yah ya funukhna wallahi deug la yah juniyat ñakut ñu ci seen yah funukh ñakut ñu ci seen kawari bop sey kenn gisatuko ñakut ñu xamne seen yah soyna ya sof si sey ñako waye yoy yep nak kharajat min ad-dunya wa hiya bika mom yalin gene adina de te fek ñu gem kon nak adkhil alayna ruhan minka wa salaman minni tabala ci ñom ci gatal mbok yi xamna waxon ñaan na waxna ñaan gi ngi jexé ci qalam ila ka talaba antu wa rahmatuka aw sahum minhum faghfir lahum wa lahum allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum dal di jang fukki ikhlas ak ben fukki naté nak ak ben jang ben ayat kursi ay yéré ko ñoko nek ñep mbok yi lolu moy ki dem di siaré fofu kon légui nak ngariñal siaré yonnate bi sallallahu alayhi wasallam neena ko ko siaré ca madina ngir yalla mo lay ram yowmal khiyam man sarani bil madina mu'tasiban kuntu lahu sha'idan aw safi'an yowmal khiyam wala gëna dag bi dem siaré ci ko rawati nak bo demé ba makka aji ga dem man sarani bil madinati mu'tasiban kuntu lahu sa'idan aw safi'an yawmal khiyam ko ko siyaré ca madina ngir yalla mo lay ram yawmal khiyam kon nak ja'ana allah wa iyyakum min ahli safa'atihi yalla yalla def ki yalla nu yalla defal ak yeen ci ki ñoo ñami ram allah ki ñami ram allah
1: ñeñex fm
0: waye ganaw lool nak ak gi nga xamne mom lañ doon waxtane muy farata lan moy ngariñal ak ngariñal rek ak omra yalla rek mo xam dayo ba waye doyna ci li yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ne al hujjaj wal humar waftu allah yuhtihi ma sa'alu wa yastajibu lahu ma da'u wa yakhlifu alayhi ma anfaqu dir'am alfun alf rawahu al bayhaqi mu wax ni mom muhammadu mustafa sallallahu alayhi wasallam ni ak ni umra gani suru borom lañ luñu laaj mu jox leen luñu ñaan mu may leen luñu def mu ful ko juni jox leen te moy luñu financer ci ajj rek bokk na ci ngeene li nuyu wala fon ajratul aswad waxon na ko ci wërga li khawli sallallahu alhajjul aswad yaqutatul bayda min yaqutihi aljanna wa inma sawadatul qataya almusrikin yabhasu yawm alqiyam misla ahadin yasad liman istazdamu wa khabbalahu min ahli dunya mu wax li mom muhammad mustafa ne ajratul aswad wursu ngalam wextal la won waye bakkar yefri moko gakkal mune dess na ko digal bu yawmal khiyamé muy jëm di séré kep ko ma sa nuyu wala mu fon ko ci aduna tay moy ñi nga xamni buñuy wër kaaba gi ñena la soko mané fon ko soko munta fon jégé ko soko munta jégé talal ko sa loxo tek ci gimi doyna sak waye bo liggey dal ni diw mi de mom fonon nama diw mi de mom lalon nama diw mi de mom djunginama djunju xol lalu xol ndax djunginama loxom bu baba lolu sédé la té lolu ëlëk da na fa am jërëj ëlëk nak dara dafa ñëñu ndax kay def lu da bari le lol té kimi def lo ñew doole lol té mbari le mom mu bari le lol té nango fay té mëna fay té kimi def lu ñew doole lol té yité wok fay mo tax lu fa way def ñew la ko bari yalla da koy fay rawatina yalla séré ko nak né ko astaghfirullah ma bajju hajjar aswad séré na yalla diwmi ri mom day aksi won na ci man siar na ma dore sédé la lolu sédé bam solo la haa muy ñana ba leggé gem di séré képp ko ko ma sa nuyu wala mu fon ko ci adina bokk na ci ngariñul julli ci masjidul haram ak juma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax wax na né salatu fil masjidil haram 100000 sana wa salatu fi masjidi bi 1000 salati wa salatu fi baytil maqdis bi 500 sana ben julli ci masjidul haram tolna ne temeri juni julli koku jarna dag bi ci fudul masjidul haram genn julli fa jumaam ja mi ngi tolne temeri julli ki dara ge genn julli ci masjidul aqsa mi ngi tolne juromi temeri julli ci dara ge dag na jarna dag bi dem waye bokk na ci ngeneeli wax ne mom sala al humaratu ila humratin kafaratu lima baynahuma wa hajjul mabrur laysa lahu jasaun ila al janna muhammadu mustafa neena digante ñaari umra bakkar bu fi fek farko bam set waye aj guñu nangu nak di su ko faye len lutul al janna lolu so demé ci ndangalem serigne bi mawlay khatib rasoul da fay wax ni al hajj yukhrijul fata min as-sunub jumlataha wa min bakhil uyub lakin za yantami li ghayri muslimin wa khayri fa'idati salati minhumā kafaratun qad wajabat min ramadan aw si'arin qad sabat mawlay khatib rasoul neena al hajj yukhrij dana gidne al fata kamsi wala nitki min sunu ci ay bakkar seigne touba neena aj dana genni ci nit ki ay bakkar jumlatiha na la wax mbollem ci mo xam bakkar lum doon jumlatiha mo xam bakkar lum doon ya ko tay teyo ko dañ la forcé wuñ la bakkar ba bakkar kaba'ir la wala bakkar ba ndaw lamam bu ndaw la bu ci mana doon seigne touba neena aj mak da koy kafar waye nak ak lan wa min baqiyatil huyub ak seeni ayib ak desiti ayib bi te moy yanat ayib bi yan la rax yi nga xamne nak nit ki da koy def aj mak da koy dindi mune lakin nasa yantami li khair waye nak mune seigne touba ne waye nak lakin sa waye li han yantami day askanu li khair haqqi muslimin ci ludul akhi julit seigne touba ne lol aj mune ci la nak yow mi jiite mbolo dajale lañ amon nga doli koko demé ko makka te naru ko fay te leralo ko abuñ yeguñu ko lola mom na nga bayyi xel ne aj munu ci dara yow mi nga xamne daño def loterie daño def biep waxay biep loterie la nga don cotiser ñuy loterie nga ne teb bet sabnat wala xuma nu ko waxe teb bi ya teb bi moy yow la gagne nga dem makka ñew nangoto cotiser wala nga dem retraite wala leneen lu meuna don na nga bayyi xel ne ak nga fofé yo xamné ndax lutax moy sa matalo sa question ci liñ warona joxé té yow dem nga ba nga ba biye bi génné bañ loté ba nga gagné ko rek ba nga ñëwé mom napété nga cotiser té am nga sa morob yu doon cotiser té dem aguñ bayyi ko xel mbokk wayé wa khayra fa bokku na ci li haqqi khayr mus moy yit nga bayyi xel né julit bi nga xamné dang ko jaay marchandise mo xay dafa primé doli koko mba da nga jaay sofos jamour doli koko mba no meuna def nit ba doli koko na nga bayyi xel ni seigne touba neena akki julit joju wala nga xass nit wala nga jew ko wala nga waxal ko luddul deug tuumal ko seigne touba neena aj makka munu ci dara mata tusu dama koy wax serigne bi neena lolu aj bakkar bu ne la meuna kafara way bob mom serigne touba neena wax ji ma lay wax nak mi ngi ci téré bu ñu wax tasawwutu subhan du mam balla waxut way serigne bi mo wax ma jotali al hajj yukhruju al fata min as sunub jumlatuha wa min baqiyati al uyub lakin sa yantami li khayr muslimin li khayr aqil muslimin kum dugg ci map rek nga xamni wax ci serigne bi la ci yow mi dem makka ba ñew wala yow mi bëgg dem nga bayiko xel marchandise mi nga xamne yit dang koy denc muy mu nit ñi yitté wo waye nga cey xaar bénéfice bu bari té ba lang koy dajalé mom nga bëgg jënd biye dem makka dédét waye bu dé benen façon ligine wo koy défé wo xamne yit amna lu ci wara genn té genn ben moy ak ñako doon liggéey lang ci wara fay fa yo leen ko ci makka ga duko dindi makka ja duko dindi sëriñ bay wax matax mu né lakin za li khayri aqil muslimin lakin sa mu ne way li yantami dana askanu li khayri aqil muslimin aqil julit wa ndax bobu rek de seigne touba de wa khayra fa'itati salati minhumā kafaratun qad yakhat wajamat khat wajabat min ramadan seigne bi ne ndax ak ludul aji fat julli ba nga majoré ba fi nga tollu li nga bayyi ci ay rakka xamunu toll yo xey julli woko te wax nañ la nang ko wara dabatalé difa go ci dara lolay nga bayyi xel ne makka mi sa dokk makka mu ni ci dara julli go faat wala sax nak yow mo xamni wuurun la mom daga ti ngey yef yep ak chaay cap ci nga sukkandiku ba nango julli ben waxtu naka ñu ne makka nga ne law dem visite ci dag sa biye dem serigne bi neena te waxuma la dara sax waye amana sax mo dal julli mom li nga ci fat ci waxtu mom te dar amo ben ngant xana lut ak chaay cap mo la ko yobbe serigne touba neena lola mom nga bayyi xel ne makka mu ci mbak bobu bakkar serigne touba neena makka mu ci dara ma bayyi ko xel julli ko faat ya xam nak ci yan ciis lay nga ko def matax waxon na ci masalikul jinan ta wa bahdum yoyé nga xamné wa bahdu yu bari la wa bahdu tasawwudu bi ijtihad wa bahduhum tarahu sati'adi wa hna wa ba'dhum qarahu bil wa bahduhum qarqaru bil jihad wa amna famna wa ba'dhum bil hajj baytillahi khat kharru wa huwa khayru shi intiba' bi aqsimalil muslimina ja'i bi salatin sawi ihtidai tarahu takrar sahyin ila abwabihim تالي بساد الجسرة ويتسود إلى بيت الحرام في حجه سالك بالمال الحرام سنتو باني أنا وقت جمال وقت من جمال سالك الجنان باكي لما مغمين لجنتم يولور سنتو باني أمنا نيو خامني سيرو ورو من جيش أجي مأجي من جيش أجي مك تلالو موي كنغ خامني داي ديم كبوري ديوتي ألال كنغم جوكو يوبو مك lolu moy ñi nga xamni comme la politicien politicien nga xamni quota yi nga xamni état bi da koy jox ay client politique am legui nak cérémonie bu mu dem dana leen fa waxal waxe dara du ci deug dana leen waxal lu du deug dana leen lam wax dara du ci deug ngir am ci baye waye buntu dana ko feug waye la ci gëna doy war serigne bi wax fañ koy jëlé ñan ci serigne touba bi aksimalil musikiyay min salati sawdita serigne touba ay bur yu ba do la yu bon yo xamni dari l'islam ñuru leen dal la wax té lolu moy ki nga xamné day dem ci bour yi di wut alal ci ñom juko yobbu makka waxtu ne muy dem ci ñom té lañu koy jox lepp alal ju aram seigne touba dem té lolu politique la bo xamné touba bi ñok fi bayyi won ci yoy waye mbokk yi waxtu yi dox no xoj ko xamé al waqtu la yarham insha allah dañ ci ñew inshallah bande dogal yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi nuyu serigne mbacke bu sa mu serigne omar gembu ñu koy nuyu diko siara wa hadara bi fofu mbokk yoy yep rek ñi ngi len di siara serigne abdourahman ñang khalifa serigne bara ñang koy nuyu diko siara nana tawfiq soxna may ñang talib cheikh mam dal murtala mi ngi fofu ñi koy nuyu diko siara mbolem jabot ki soxna nday soora ak ñom soxna miram ak ku mbolem mbokki talibi ziar ñep bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñan ko mbokk nek te jox ñu sa mopp rek di wacc Allah ñu lay ziar di la ñaanal tawfiq tay cheikh saadatu darin
1: ciare mo ci dal yeb
0: fu ñu mëna nek rek no ngi len di ziarra seigne bay jaxate neena won mourid deug yombul la yombay nga waxane mourid la te do mourid mourid deug day deeti deegul asal li deedi metti gidul mourid wax ngi nuyu seigne ousmane diouf sunu walere la nga fele ci armeri fofu ci barbu seigne isa genn fofu ci buntu barab bi ngi koy ziarra seigne ñom seigne moussa lay ñom bay ñom seigne bay sek manawira bun yal bay cheikh lo seigne modou beysar soxna fatou diagne 30 seigne cheikh bambali soxna mariam fall ci ay katou gourala fi ci isaou soudar ko soxna fatou job seigne dam sila seigne cheikh sila seigne ma job fayif seigne abdou gay fet baw sel manan mbok yoyu cyant ñal na len yal len yalla defal tawfiq defal nako di ngi ziaré mbok ital bi yépp rek bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñan way di ziaré mbolem o jaaj yi nga xamni ñinga fele ci arabie saoudi ci arabie saoudie ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla nangul seenu acca nangul bepp julit te luñ fa ñaan yalla nangul ko ci defal ko ci rew insha allah ñi ngi nuyu mbokk yi talib yeep rek bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñan soxna maram kuma ñi ngi koy nuyu soxna aidé bey waye soxna soola sall madiana 5 way duñ fatte soxna fatou gi mi ngi fo ci samou cheikh abdou latif ñi koy nuyu bu baax diko ziar diko ñaanal ba tawfiq te ci seigne sidi ñang taximan bu jant fengé way seigne mbacke sall ndongal moy bu ñi koy nuyu diko ziar ziar mbokk dal bi yeb bay seigne ki jassaka ñi koy nuyu jassaka ya khiliya ibrahim mawlaka di ziar mbokk dal bi yeb rek fuñ mëna nek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar mbokk yi ci garosu daaw ñom bay samb ñom ñi ngi bay ma genn ci bay ma job ñom seigne mor gey mbokk yo yeb rek ñi ngi leen di nuyu di leen ziar bay wuñ kenn ak fenn ñen mbokk yele ci seigne alaji kombe ndoy ñi koy nuyu on koy ziar koy ñaanal tawfiq way di nuyu mbolé mbokki talibé fuñ mëna nek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar ziaré mbokki talibé yépp rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen fu mbokk nek té dañu bayyi xel rek té ñi ngi lay ziar ñi ngi lay ñaanal soppé mambal ndion ñi ngi ziar so daaray soppé mambal ndion ci gitar jëwuñ seigne balla jeng waye so docteur Massamba Diagne di ziaré soxna magal ndjay gelerru waye soxna nday kamara ñi koy nuyu seigne so président soxna khadi touré waye soxna ñanga fofu ci daru khadim ñi koy nuyu diko ziaré waye duñ faté soxna bintou sar ak mbolé mbokk yoyu waye duñ faté soxna mariam lay docteur massamba duñ ko faté soxna mam diar fall waye duñ faté soxna fadlo kar ale duñ faté seigne bassir ndjay mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu seigne pap sile seigne mam gor sam ko yar luñ fatte soxna ayda kantay seigne cheikh mbacke sam karti daru salam fofu ci gade ak mbolé mbokk yoy yépp rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal
2: salam mbokk yi tayseer high-tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bilé xibaar bu yes bilé ak tayseer high-tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci tayseer high tech ñu lebal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bi tayseer high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pencum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie si man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jeexna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayseer high tech ñu lébal la ko nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tayseer high tech kenn duma fa jitu
3: aja bangi rabu sama Sen émission Khulafa ul Khadim, Khulafa ul Khadim, des émissions bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang Khulafa ul Khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa Serigne Touba Cheikhul Khadim bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci Cheikh Mahamoudoul Mustapha Cheikh Mahamoudoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salih Mbake ba ci alhaji mohammed lamine baram bakay fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbak mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafa ul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royé ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba hasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di khulaf

0: كفيد كل درر يلاه بسر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أهواه بسر لا إله إلا الله يسر لي النصر كما أهواه بسر لا إله إلا الله على النبي المصطفى يا الله صل بلا إله إلا الله صلاة مؤمن بسلام الله بسر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم وقف باء العين يائسا كخردي لغير ذاتي باكيا بتردي ساخ العين لسوى ذات العبيد يفر من تبكر مع اللبيد منع المارح من توجه لي وربي بالنبي موجه واجهني بالذكر واطلوه لوجهه لم ينونه بالقتل خلب العين وقلوب الهدب ولد لخيره هربوا من هدب فر العين كفران الخردي لخير نهوي يائسا بتردي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وكشش وجه نبي مخجل للبدر يدي وثانني باهل البدر كرامه مخجل كل بهر وبان لي في البر بعد البهر سلام في العرس العظيم البر على رسوله النبي في البر شهد لي ربي ويهني قدري بحبه وحب اهل البدر سبحان ربك رب العالمين يذبونا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا ياتون لخير ينتنى الذي قبل قدر وثاقه لخير نهويت القدر أجابني خالق جن وبثر إجابة ليتقلد البشر يسوق لك لخير الذي قهر وخاد لي عبد نور قد بهر ألان لي خلوب من كل كفر من خاد لي مخجل جيث ونفر ترى مدايا وإليه مبتدر وسلة مسودة مع نتر نفع لخيري الذي قبل قدر وتاقه لخير نهويت القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فخذ ما آتيتك به فخذ سواي بختاب الباقي بلا انتهن لي بهم رمباغي خيور ربي إلا يسلبت ولي بلا تقرر قد جذبت ذلك فضل ربنا الباقي الولي في رمضان وربه الأول من لكن المغني وللوهاب قال منا والدهر لا أهاب أقدم عني أبا الله عني بلا إله إلا الله آيات رب جسبا لصدري ولتوايا صرفت القدر إذا تلوت آية فر العين لغير ذاتي ويسود المعين ترتيل القرآن يذرد إلى خير جهتي ما يقدر إلى يهب للقرآن ما لم يهب لأعاد مثلا بخير رهب تفضل الباقي علي بالكتاب مبشرا كليتي بلا عتاب كتابتي للعرض والكرسي واللوح ما خل من قدسي بابقة الله كل المرسل على جميع صلوات المرسل هداني الله بهمر باقي وعط باقيا كتاب الباقي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله كن فيكون أثني على من بفتح القيب يفتيني وأتجي من بسرى سورة تيني له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكبياتيني له كتابي وأغناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني هب لي بحرمتي لفظ الله يكون أبدا يا خير مفن بكفي منك تتيني كفل أثاثر مدى لخير يا ملكي وضم مرادي لي بالكيف والنوني نجيتني اليوم من عودي إلى تلين خبيتها بخفي منك مكنوني فجرينا بها ماء الخيب يا تمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يسل برا ومقتدرا يا من له طفل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا عذاب ولا لوم تعنيني وجهني لي اليوم كفى لا يفارقني وطفني مكفي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتسير عن بر ومعرفة وجعل حياتي أجرا خير ممنوني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآله وصحبه الكرام ونجني به من الملام واقبل بجهته البداية وهب لمن يقرأه الولاية ونجني به من الخفول وجملة الهيوب والفضول وطيرا يبه قديما للمطبى وطيرا تكريما للمطبى وفي النية تكريما يا ربنا صل وسلم ترمدا على الذي صار الهدى على الذي رأى الرؤوس أبدا وآله وصحبه سوي الهدى وليهب به نظرا مددا سواء وليهب به هنا أو في خدي نيل منا بلا أثن أو نكري صل وسلم على من الحجر عليه سلم سلاما خطهر صل وسلم على من الحجر عليه سلم سلاما خطهر وآله وصحبه ونجني بجاه من مهان من بجاه من مهان وفي نري صل وسلم على من حنا حد جيثا لحب فيه مستكنا وآله وصحبه وسقليا بلا مثقب جميعا سوليا صل على أول من تنفق الأرض عنه في حد يا حق سيدنا محمد واحصرني ورأوه مع الخيار أولياء وليجد بأن أكون كثهاب في القلب والرداء وكثر ثواب صل وسلم على من الخمر إن سقط الضيق له إن أمر وآله وصحبه وطربني عن الفضول كلها بالمني يا ربي صل وسلم سرمادا الذي صار الهدى وايدا وآله وصحبه وآله وصحبه وتلي سيدنا محمد وتلي في جيبه دنيا وأخرى ربيا سيدنا محمد وتلي في جيبه دنيا وأخرى ربيا واجعل بجاهه هداية تهدي ونجني من موجبات المقت يا ربنا صل على من نبها من يده الماء كما قد أصبح جمحا بثاه وأجابه الشجر ماثية إليه مثية البشر سيدنا محمد وكلي ونجني بجيه من قتلي وتلبه بيني وبين كل سوء سترا بي عني هداية عبده وتلبجيه ابتداء خدمتي بداية جالبة للرحمة وصل أبدال صلاة تغفر بها سنوبي وعني تطر بك حل آخر وراء محمد في آله وصحبه في أبري واغفر جميع ما علي يا شكور واذكر جميع ما عملت يا ذكور من صالحات وتبدل سنبي حسنة بالمنتهى يا ربي واجعل جميع ما أبحت سلما لي إلى خير رداك كرما وسد حبيبك صلاة بسلام ولي بجيه حسن الختام وأرضى عني صعب واب لي الرداء منك به حبدا قديما مرتدا وأرضى عني صعب واب لي الرداء منك به حبدا قديما مرتدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل ما يحب بكم ربي لولا دعاءكم خلقت كل لكريم وبغى توبيخ إكرام وقلت بغبغى لك ختابي شاكرا مورقا أي هام ثيني شكرك المورقا ما أعطى عني الرياء والبتقى يا خائرا يرون من تبتقى أما تنيا عطى دخلت البتقى فليب أن كل سوء بتقى يا ما يلين كل سوء نتو مقادكا ليخر كل جانب مخا هني أكوف كل باخ جفغا بسيف من لم يتين كافغا بسيف من خرخ لدى تاوخا لك ومن خرخ ألفوك دوخا أويتني لك به فتيخا بجي يا خير هيد سيخا اقهر به لكل من تبلخا وليها محجل سيل جلخا بجاه ليهدا يدغدغا يا من خبلت كل من تدغدغا كفيتني خيها بما تجغجغا من الليالي فتكرت بجغا ما أطعني الأطاء والوتخا فبيبثر كل هيد رتخا رديت عنك فتل لي الرقا ولي أبكوني فتن مصرقا بدل الذي طلعت وفانطلقا لوجهك الكريم رد الأدخا بتلت بيعات لا لم يتقى لم يقبل بها لم يعوى أبدا لا يتقى يا مني لي أتعقد الدخا هل يفراغي كل من تبدخا لكنت في البهر فتنت صندخا إن ردا فري وجهي صندخا وجهي لي ما أتير مكفخا به ور لي كل داهم قنطخا لي ثقرا مثلثا قد أقمخا بأنفه مستدرجا وسمخا وجهي لي في الجوث فردخا ورث كل مدخا مكدخا دعاء مظلوم من خريب سرخا إثما وسير فتى مسترخا حكم عذابا دائما خطيخا من دينهم دين خدا متيخا أجب من مات ليس ممنخا دعاء مظلوم من خديم فنخا آتيك آتيه دواما وافقا أعداه يا خير حد الإنفقا كوين لمن سيف الجهاد امتزقا خير ثلاث بسلام رزقا محمد من قلت فيه بغبغا ولا لي وسهب وكل وبغا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. رافقني لله جند الله وقت مجاهدة كل الله أكرمني الله بأهل البدر في البر والبحر ويعمي جدري لغير ذات يسوق الله أقدار لا إله إلا الله إلا يباه درجة الله وأجر حبه رسول الله رام رسول الله من إلهي كوني خديمه وعبد الله رام رسول الله حام أسد ما أثبت الشيطان حام جيفة أورثني الله كتاب الله وجملة الكتب بحزب الله درجتي تعلو وليس تنخفض ومنها من الورى قبضي خفت إذا كتبت أو خرجت لا يا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو خرجت خادا لي البديه فله فانخادا إذا كتبت أو غلط حجلا إبليه في جنوده ووجلا إذا كتبت تصحف جل وخاب كل جان الله إذا كتبت أو غلط عرفا فصمرا تودون ذاك عرفا لي جلت ودفعت عني ما اختفت لي ولا اختفت المني يقود لي ولا يقود مني إلا لمن سيد بإذن مني يقود لي كن فيكون هيجي منك بلا يقد ولا تهاجي هاجر قتائد قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا نبينا أحمد لا يبارى من رام هدمه حوى تبارى أحمد جملة البرايا أحمد مدعه بثل قديم أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير الخول إني أحمد سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا ثمد خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد ابن محمد المكي أحمد رزقه أذن الختام الأهد يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارق للإملاق وجدتك اليوم ولا رزقه كان بما تنبير أرزق ما وتعني ما به النزاق أني ما وجعني النزاق ردة لما تعني رزق من به ثلاثة أبق جاد الفضل والرزق بك ما بك تريتاه بك سوينا ماله نساه صلى عليك الأكرم الخلاق رب السماء والأرض رب الحرث لك صرفت جرجب ومرثي مرثي وجاجبتي شكرا لخالقنا وسيخنا مصيب الأوثان والسجن بارك برونتوبا.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et l'RK FM.
3: إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الجميع بين سمت بين جاك بسم الله kada gel ko ci dajal ci lu dum dara lu dum gir yalla ak yenante bi sun ngeen ëlëk jaam doon ci borom rek moy ni ko wax toge jëmmi jamono di jappante ngir aduna di lepp di naan di nelaw di yew di doxay soxlaan war nay delu ci yoon yu bari ci borom di set ëllëgum set traay bammelam di set dajé bis penc ba di xalaat kër gu mu wara jëm te xamu fan la kon nag képp koo xam ne sawat na ci dajé bi ñu dajé fii am nga ngërëm am nga tuyaaba te mën na joxe it yaakaar ndax borom xam-xam yi wax nañu ne jéego bu nit jéggi jëm ci bérëb bu ñu xam yàlla wala mu di ci xam ëllëgëm tuyaaba la joo xam ne yàlla rek xam mu toll kon fa mu jógee nu mu gën a sore rek la tuyaaba am gën a bëree kon nag daje bi lu am maanaa la jamono joo xam ne ñëpp am nañu féex mu yaatu ku nekk jëm ci la nga bëgg ñu jëm ci pop ñu jëm ci waxtaan ñu jëm ci nelaw ak noppalu ñu sol seen dàll jëm fu ñuy dégloo ci mbiri suñu borom di fa déglu mbiri l'islam ñoom ñu war a sant seen borom la ndax baaxu yàlla la war dellu si ci yàlla rek ndax fàttaliku fàttalee bari na ci lool mu ngi sa waxtaane ci ay dërëb ci ay jaw ndax suñu borom moo ko santaane na ci alquran wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'adhabu baghtatan wa antum la tashurun an taqulu nafsun ya hasrata ala ma faratu fi jambi llahi wa in kuntu lamina as-sakhirin wa taqulu law anna allaha hadani lakuntu min al-muttaqin wa taqulu hina tara al'adhaba law annani karratan fa akuna min al-muhsinin bala qad ja'atka ayati fa kadhabta biha wa istakbarta wa kunta min al-kafirin azza wa jalla tabaraka wa ta'ala xalaqna moulana wax na ci aaya boobu ne jaam ñi dellu si leen ci seen borom te ngeen jébbal ko seen mbir yépp ci wakkilu balay bi sa ñëw bis bopp mbugal lay indi te xamu leen kañ la bu boobaa bakkan dana yooku ak pertam ndax sàggan bu mu sàgganoon ci wàllu yàlla ngir jagal ëllëgëm muy jooy ne bokk na ci ñuy torox bokk na ci nit tedd di bokk na ci ñuy dugg ci tiis ak mbugal ak metit ak naqar bakkan di naqarlu sàggan bu mu sàgganoon ci wàllu yàlla di mébét su fekkoon ne yàlla jubaloon na ko ba mu bokk ci wayaragal yàlla ñi mucc ci bis boobale muy mébét ba mu seenee mbugal ma jëm si ci moom te xam ne du ko mooy mukk aka neexoon ma mën a delluwaat àdduna ba jëf jëf ju ma tàqaleeg lii jëm si ci man tey te mënuma ci dara suñu borom a koy tontu bala qad jaatka ayati fa kadabta biha wastakbarta wa kunta min alkafirina naxakaay sama kaawtéef yi ma wane woon ci àdduna ak yonent yi ma yónni woon ak mandarga yi ñu leen jox yépp da nga ko waroon gannaaw fullaloo ko musulaa jaral dara nga weddi ko cig rëylu ak réer ak càggante nga bokk ci ñu weddi sama xéewal suñ borom ne bis booba da nga gis gaa ñi fenoon ci kaw yàlla maanaam gaa ñi nanguwul woon gis la mu wone nangu wuñoo jaar fa mu leen rëddal nangu wuñoo topp lam leen sant seen xar-kanam yi di ñu kukk yu ñëkk ñu ànd ak naqar ak tiis ak metit mooy wamel xiyaam ta taral lesina kasabu ala llahi wujuhu muswaddatu mu ne alaysa fi jahannama mason lil mutakabbirin ndax safara mën na xat ba jaam bu rëylu ba wacc li ko boromam digal du ca am place mënu la nekk kon yàlla azza wa jalla tàgg na nit ñi léegi fii ci lay xewu ëllëg ba di ci am sikk bu ko nangoo xam bu fekkee ne nangu na koo xam yàlla wan na ko lu mu ko xamee bu ko yàlla bindee nag ci xol boo xam ne dafa mel ne tax yaj bu ñu yettul lu yàlla wax wax lu yonent yi wax wax lu borom xam-xam yi wax wax lu awliya yi wone ci kawtef dañ koy won gannaaw te duñ ci man dara nit joge fañ ko jëlé indi ko fi ñu ko indi muy bërepp buñ koy natto ndax lañ ko téra dina ko watandiku ndax liñ ko sant dana ko def wala kay day top bané xam jital ko and ak sétané ba dañu ci fudul nona su mbam indi ko ci aduna ngir loolu diko sét nak ba xam naka lay jëfé tay motax mu ne fa amma man tagha wa asara al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa an al hawa fa inna al jannata hiya al ma'wa jëpp jëm jo xamné bew nga wala nga jëf jëf ci bew nga fax sa aduna tek ko ci sa ko al akhirah manam nga jital sa aduna rek mujjel sa al akhirah safara yi ñu wax jahim moy sa dekk way ëlëk ki ragal taxaway bu muy taxaw ci kanam borom ëlëk def ko ci xelam def ko ci bopam diko watandiko ajana moy kërëm ëlëk moy man kan yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhuran yalla dafa ni nit aduna ngi ni dana ko neex ci safal rafetal ci sebet dila set nela nak tere na la ko bo ci jele lu bugal ëlëk ak safara so ko ne gannaaw nak xemem li nek fi man bo ëlëk ye ma fayal lolu ba saxal sedd mu ne kep ko xamne nak li tew nga bëgg te moy aduna aduna moy sa itte ji gëna mag li nga xam ci aduna rek lay am set lo lu jëm ci ëlëk dara yalla neena linu la dogalal ci wërseuk rek do ko wess waye lolou rek lañu lay gaawale jox la ko fi ci aduna bi waye kat ëlëk fuma la jëmé say bo nga xol ko ndax yalla dafa jënd dafa jaay aljana do ma damay lum leen ko jaay seen bakkan ak seen alal tan julit momatul bakkanam momatul alal momul alalam ndax fekke ne dafa bëgg aljana ëlëk té yalla xamal ko ne ko dama koy jaay té mo koy jaayé moy sa bakkan ak sa alal kon bu yalla soxla momato sa bop bi nga xamé né woné nga né jaay momu dop na ndax def nga sa bop julit té ya nga bëgg aljana ëlëk sa alal jëppit li ci yalla soxla ko wara def bu yalla soxla wara to soxla dara ci sa bakkan wala ci sa alal wa inna allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah sa bay nga xamne ñoy ñing ci ñëk waxantel ñu dama dama yu dajé ak muhammad alayhi salatu wa salam gëm ko degg lamu wax jëfé ko mu xamal leen ne leen seen bakkan ak seen alal yalla ko mom waye ci yermandem neena len man ngeen ci am aljana ci bu ngeen ko joxe lolu ci lañu sukkandiko jihar dama dama ji jihar mu joge wacci na kërëm wacci njabotam wacci fa alalam wacci ay mbokam wacci yam dejj ton ak yeb fas yene de ci yoonu yalla ngir ëlëk mu am texé guma sekk kon bi muy dem xolam lepp luy aduna genn na ca yalla dong na ci xolam lolou motax mu am martaba shahid danu ag ci funu leralé shahid moy lan ak manam njaayante momu ak gennante nim defante ak sun borom te njeggi di alalam ak bakkanam lamu jënd di aljana nan la demé nit kon mbiram lu am xatar la mbiram ci aduna kep ko xamne jappé nga ko lu woyef ku waru nga ndax safara rek wala aljana moy ñaari keur yi nga xamne faaw mu jëm ci ben te la koy tay jëm ci bimu bañ fi rek la koy jëfé te lu laaj farlu lol la laaj choono laaj yewu taxaw jehran la koy yobbu ci keur gum bëgg ëllëgit choono la liggey bu metti la ak wattandiku la kon manam yi nga xamne ñoo fas yene jëmele ko ci kër gëmu bañ ndax digam ak keur gamu bëgg yalla katnal leen day waral mu wara son wara gëna daggi gannaayam wara gëna takku wara gëna genné xelam ci noflay genné xelam ci banex genné xelam ci faté taxaw jahran yew di gor gor lu fu tollu ta baña sagal ta setané ay pexem bari na lol te lu tagok nit mukk suñu giddo ba di togg ko jëf ba simi genné aduna fu mu tollu rek diko yakal dana ko dikkel ci waxti yi nga xamé ne ci lam bakkanam di wara rot ngir bëgg limu jaamoon yalla yépp mu perte ko jëm ci kër gu bon nga amna ben wali yu go xamné ben dama do mas nako laaj nako man de katanu setan la bëgg xam nu mëna démé mu misal ko misal misal mu ne ko lolu doy ma dama ko bëggone gis ci jëmam mu ne ko setan ni baaxul de ten ko baña gis mu ne ko man gis ko la bëgg mu ne ko la ca mëna sababo nak lu ma taw tandiko la mu ne ko lu ci mëna doon nak ban dama bëgg sama kum ta denci mu ne ko am daana kon nak bu bis sangame na nga dem ci dëkk sang ci biiruk sangam ci waxtu takku san balay jant beso lo gis rek mu ñew jëm ci yow bu la laalé rek sétané ngor jëmma ja dal di dem ci bis ba ci waxtu wa ci bëreb ba taxaw di xol bu yag mu seen yenn jigen ju magat di temp di ñew jëm ci mom mu ñaa ci da xana du ko mëna tan mëna wax jëm ci mom rek mu taxaw di ko nek bu mu aksi dal di koy song rek yenn ko ba mu kawé mu daane ko ci suuf dal yi ke ci bant bu wol xacc ko bari ko bëgg door ah yow day sudul won ne gis na ne am nga juroom ñaar fukki at yo wara jaamu yalla ci sakaram te loolu ñu ñuma ko gaddu bu dul loolu dana la door bant bi rek nga dé dal di ko fay wacc ci dem waaji bi mu joggé ba dellu kërëm ne ah man de way gannaaw juroom ñaar fukki at dana ko dunda ah soxla wul may son legi man na tok ba juroom ñaar fukki at yi rek dess juroomi at wala fukki at ma dal di tambalé farlu rek ndax mom ak mujjé takku dekete juroom ñaari fan la déssé bi juroom ñaari fan yi maté rek mu dal di dé dégu ko bét fekk ma nga won ci bané xam rek ak la ko neex ndax gëm la ko jigen ja waxon fekk nak sétané lén ci lolu di lén ci ay pexem rek kon taxé sétané lu mata watandiko la lu mata ragal la fuñ tollu wala ma way dañu wuti ci ndax sétané nit war nakoy def ci xalam faw ndax mëna mucc ci ay pexem ñi ne len dedet waxtu wo xamene rek lu koy nuru ñewnal lañ ci wara def xel ñi ne dedet li mata ité wo moy ragal yalla rek fexé ba xol dara du ci nek luddul yalla ñi seen ñetti wax yu wuté taxé sétané wala ma wuy ragal nañ ko lool wal yi seen bop sax ñom dañ ko ragal ba fu ñu toll dañ koy watandiko ndax dañu am nak ben wal yi bo xamne dafa mas di doxantu bis fek iblis mu nek jëmmé way yor dékkam ak martom té ci wéñ di teug rek mu dox ba aksi dox ak gëna ba aksi ci mom té ko loxor mu bañ ci gi rek nek ci lim nek nek way yow doma xol sax mu ne ko loy dox té luma la mu ne ko li ngay def ba té lolo ma lan la mu ne man day damay teug la xaar ji nga xamné gaay yalla yi la ko fassiyé né la habé ba mën leena yakal rek wali woné ko ah waaw ah yow de nga war kon mba man doma ci bolé mu ne ko ah yow de jaraloma dara yow jaraloma dara buma la xolé rek sama ñaari bëtt ñi da nga jagg bu la yalla dimbali wul kon ay taxam doyna war lol nit nak su bëggé mu ci ëlëk xolam dafa war set becc ci luddul yalla yalla dong nek ci xolam bañ ca bokk ak dara ndax lepp lo bëgg luddul yalla mu nek ki ray sa digg ak yalla lepp lo xamne li seddona ak yalla sa xol di am ci place bis boy dé dara am luñu jëf ci yow té loolu la koy dindi leneen lay doon kon dama dama war nay farlu ci dundam bala dundama jeex ndax amul ben capital luddul dundam gi limuy gatt ci la fasiyé né yewenal ëllëgum yalla def nit muy ku bari pexé da xam yoy it limuy bari lepp ñing ko jëfé ci li ëpp ci lu koy lor rek manam adunaam lu mu yaakar ne moy waral texek adunaam rek faté texek alakhiram bu fekkone nak xel momu mat na deug kon pexé yoyep daf koy jëme ci lu koy mussel ëlëk ta jaar ci sunna ci yalla si nga xamné moy aada jim jëfleenté ak wa aduna yi yalla neena wona daul mawazin alqist al yawm al qiyamah yalla neena dina tek ay balance ëlëk balance yu juste juste yo xamné li ñu wax lu sensible la nu tuti tuti tuti lu wef wef balance dana fa génné day wone rek né nit dal ëñu dram du rëcc té dram du raw lo tax sallallahu alayhi wasallam ni nit na profito ci juromam balay jurom fi mu amé katan na ci farlu ci jaamu yalla balay neew doole ndax magga fi mu wéré nako def ci jaamu yalla balay tawat fi mu amé na ci wut ngeerama yalla balay ñak fi mu fexé na ci jaamu yalla balay soxla ñew fi muy dundé na ci gorgolu bala dé ñew ndax juroom yoy yépp lu ci nek la cey top day tax dootu mëna def dara fa li yatazawwadu al-mar'u min nafsihi li nafsihi wa min dunyahi li akhiratihi do adama nafat ci bopam ci alalam ci dolem dawal ko fumu jëm ëlëk nafat ci adunaam dawal ko al-akhirah ndax amul ci limu denc alal gi mu am amul ci lul limu lek ba mu res niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe wala limu sol ba mu rat wala limu dawal ci bamelam rek amu ci leneen te aduna rombu way rek la dañ ci rombu duñuy tol lay tam bo xamne dañ ci bay luñu jere ñoo ci al-akhirah kon fo xamne rombu way rek la bu ko def kër ya ton sa bop même sallallahu alayhi wasallam amna bis fakna amna ñett fan kenn togul ci kërëm yebul dara andak sidna abdullah ibn umar ci bir madina limu accé bay romb sakati kër yi nga xamné yénati tandam daf ci sax ngelaw li wadalé doon tandam ñu yolax sallallahu alayhi wasallam kam li di ci for né abdullah ibn umar do fora nak am man ni tandam yi bëggumako mu ne ko am mi nga xamné ñetti fana ngi ni dara bëggul sama gëmiñ bëgg na ko lolu xamna ne bam ko waxe fek sidna jibril daldi wacc bi mu jallo jibril alayhi salam daldi deggu yeng ci gannaaw mu gesso ne jibril fi kana mu ne ki de israfil la dafa degg baat bi nga wax mu ñew sax sa ngeerum ne sun borom may na ko montagne yi wër madina yépp mu sopp ko wuru sa xaaliss jox la ko ndax lot di lot sallallahu alayhi wasallam ko man lu may doye li ni ma demé ci aduna ma melne kuy tukki bax ba ñak taxaw ci kër garab ba sa ñak xéri nga dem koku soxla wul kër ci kër garab nga xamné du fi ne luddul bu ñakam xéri rek mu jall ndax bëggul yéxal tukkem bi bëggula tardé kon xamna né loolu lepp yéema mu wonu né aduna du kër da ko def kër da nga ko réccu ëlëk ndax bu gis dafa ne ci kanam bo xamne sun borom misal na ko lu bari ci alquran yubassirunhum yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawma idhin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yumji bu karo de ñeppay jallo ñepp ba kenn du laaj kenn yaay kan jallo gi nga jallo kumu xam la mu nekk gis na mu mel te ragal nga boko feño mu am haq ju doxon sen digeunte mu laaj lako te kérok ñepp lott nañu kenn doyle wul ngeneel te ñepp lott nañ ci am tiyaba kenn du laaj kenn kenn waye bis bobu aji togn dana ngeejo won fu metti fofé mu jël ñu fat domam tek fa wutal ko fa tam mu mucc mbugulum bis bobu su nit ki sañon ñu mbugal ko domam ak soxnam wala mbokam rakam wala magam wala ndayam su sangam sax ñu joté ko bindé fi ci kaw suuf yépp nit ak jinné malaika ñu joté ko tam mu mucc té ñoo ñu lak leen ndax ñakare ak tiit ak jaxlé ku nekk xamna né lool mu tisatis la fënit di démé bu bëgg ndayam ak bayam ak domam ak ñimu xam ñepp ak xaritam ñu boole leen duggal safara tam mu mucc mbugal mo mu seen woné ci kawam la jëm te xamna né duko moy ñu def ci ñoo ñata mu mucc bis bobu ku ne xamna né waxta fagul la lepp likoy waral modi moy moy ba moy jeex nak amna ci yes lepp bon waye bi ci yes moy bi wawal xol te bi wawal xol bok na ca bëgg aduna lool bok na ca pop mu bari ndax day faté lool nit ci yalla te lepp luy dox digënté jaam ak boromam day waral texé di kon pop ak sokkulenté alal ak faté ëlëk day waral xol bu woow te xol bu woow day waral texé di xol dana woow ba tawat xol dana tawat ba dee tane ci gëna bon te gën ci titlé bu di nebe nit fu tollu mu di nebe lu mo am mu ngi seenu na day dund ba faaw rek wala dund bu yag di seenu lu muy yakamte am di am ay bëgg bëgg lolou day tax du fatali ko mu fi dé bu sétlu mukk né man na dé tay man na dé ëlëk man na dé ngol bu ko défé du ko fagul mukk mu ngi fat xolam rek acc ko ci yolé mu yaakar ci biir aduna nebet mu yag nebet mu gudd moy lolou lé bokk na ci yi nga xamné bañu bax ni fi ñewon ñep wattu lo nañ ko nit ci ndax limu mëna indi nit ci lu bon ñu dañu la rabbu sallallahu alayhi ni bet mu guddini moy tax li gëna bari ci yedd ak tekkou gi bammel di tekkou nit waxtu nit yawo tek tantam ci kaw souf souf dana ko tekkou bammelam dana wax ak mom te du ko deg bammelam dana ko ne ah yaangi fa satan ko tek ci kaw souf gën ci ay soxlé aduna rek diko lijeenti melne do ñew fi mukk te man de ma ngi lay nit man may neegu lendeum de may neegu wetaay may neegu sax bu ko defee sa jëf ji ngay jëf dana la dawlu ca bammel ba ci wax too mom itam dana am lu mu la wax dana la xamal ne man mi nga dawal fi ma ngi lay nit te duma fi jog mukk lu nga aksi bo ñewé nak limay jëf leen tek yow mu ngay aj ci sa yene la nga yene ci saxal sey cieur jeuf ko lolou bo ñewé rek man may ni man na nek day jaan man na nek safara man na nek itam xewal gudul dox waxtu wuñ koy yor ci bamélam jeuf ak yékoy ñëk ñokoy ñëkënte dañ koy alawti ko bu duggé ci bamélam bañ teural ko jikkom yi mu jikko won ñoo ñëk ak genn ci mom di ay jëm tambalé jeuf lenté ak mom waxtu wo xamé rek ñiko doon denc wan nañ ko gannaaw bay dem mo ngi deg batay sen tank yi ni ñi dalé ci suuf ñoñu balay malaika yeey ñew ñikoy laacc ci bammelam ñoñu dañu tambalé wax ak mom xaar kon nit ki li muy dund ci aduna bi jamono bu gatt mu war ci yewenal dund go xamni du fa jog mukk muy ñaari dund al hayatul barzakhia wal hayatul ukhrawiyya wa qiyamus sa'a ni muy nek ci bamélam lepp ba ba sa di taxaw xamagu ñu kan la yalla rek ko xam lam fa dawalon rek la fay dundé mom la fay solo ci lay teud bu jige bu bispen ci be fa mo jaar jëm ci bërepp bu pang ba fa jaam ñay dajé ak lañ fay nekk ba ñu fay jige ba muy jëg bi sirat ba muy dugg kërëm ci jëfëm yoy rek bu démé aljana it lim jëfoon rek kon dundu gudul jeex mukk la ku ko bëgg fagul ci dundu gu gatt sey na la waru la bari sa fatay waru la bari te xek fofa ko wut fi li ci gëna gaaw moy deddu aduna djublu yalla
2: jullu yalla ak sante yeb la kunta tuqinu mayati amanaka min hawlin wa min sakaratin kulli iqan lam ishtaghalta bidunyan la baqa ala hadi jam'ika al-mal min qasim min dal la qasid bi ni wax ya sahbi ñu ñëne cheikh ahmadou banga di wax ñu doom adama ñu bokkum la ko xut baawon ci njaal benam bu sa continue wolu nga deug deug wolu ñi nga jëm ci sa kanam ci ay tit ak socrates ndé bu wolu ko gëpp wolu kon do soxla wo aduna yi nga xamne bu sax ta lu gaaw leena mu ne bu woro ci poñotum aduna mi nga xamne dang ko fi wacc rek dang koy waccal ñi lay doon mu di say doon ak say mbokk mu ne kepp ko xamne yaangi teye alal diko dajale diko denc la la cey nek lu dara lu xagn la ko ak nga tert ko rek mu ne bari nak aji sagam jo xamne de ngi ko tim ci kaw kaw mbokkam bu xamone secret ba kon dana naaw ngir tit kon dana al ko fi sasi nit am juroom ñaari ci ñi ko yalla denk te juroom ñaar yépp ben bu ci nek dang ko laaj ëlëk te ben bu ci nek da nga wax li ñu jëfé ci yow ëlëk kon yalla na suñu borom dimbali ci sabbulu ci yoyu le dimbul ci matal haqq shari'a muy yoon yi mu teural alquran indi ko dopp ci dafa bok ci melal aduna ak sopiku lolou ñu wax takata dañu aduna ko dakk sopiku ndax du sax ci men mbir ci ben jaar bu la bëggelé tay na xaral la ay bis su sellé tay ci yow ben jamono ben waxtu dana neex ay waxtu yu bari bu la réelo tay dana la joylo ëlëk ay yoon ndax lepp lo ci am banex lu mu bari bari ëlëk rek dana la ko faté lo naka non itam koono yi ñew gannaaw gi dañ tax nga xamne banex bi nga jaaroon dem rek amul ben ñëriñ amul solo faté nga ko tay xaar motax ñu né borom xam xam yi bañu jeex ñi ci gëna tedd moy ñi daw ak seen diiné ko ci aduna ta mu tek seen banex neñu bo gisé ko xamne ki neñu xamna dara ta mu wal bëti ko rek jublu aduna koko bu mu la doy mukk ci sa diine ak luñ la mëna wax bu ko doy lo lool motax ñi gëna bari ci ulama yi dañu daan daw boori juliti sax la wax boori juliti nga xamne ay khulafa wala ñekkon dañu nekkon di taxawal sharia ci kaw suuf di ay julit ño xamne dañu daan jité ay xaré ci yoonu yalla ngir top ndigalal yalla ak yenen tibbi ñoñu sax kepp ko xamne xamane la ak jeng lu neew neew dama xam xam ni dañu la daan daw lolu buñu sété té bu wax jawaru nafis ci ahmadou bambo won na ci lo xamne deugal na lolu lolu ba misal ko misal mi gëna rafet muri wa man yusharifu munafi izzihim yaqum sharikahu hadan fi dhillihim yeen buri aduna yi nga xamne sét lu wuñu li ñu yor fañ koy jëlé ak dagana ak haramam kepp ko xamne bok nga ñoom seen teranga ji tay bu ëllëgé nga bok ñoom seen torax te ja ëllëk aduna nak waxtan ci duñ ko waxtan ci yépp nit ci nepp bëgg
1: Vous écoutez
4: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tianar FM et Larki FM.
2: Naka yoy muy am du dara ci nit ki nga xamne dafa xewon lo ci aduna da bis bi muy takale ko aduna ci ci muy am ak naka yoy muy am lay ma waxon ci lire bi du dara ci mom naqar ndax taxliko bi ngay taxliko aduna te nga jëlon sa lepp jox ko jëlon sa xol jox ko mbugal ak tiisam du nekk ba nga dugg bànneer wax mi nga xam ne ñu ngi rocc ruubi ngay tàmbale yépp waxtan woon daf lay leer ne nit lépp lu mu bëgg luy taxliko moom ci la taxliko bi di gën a metti nit nga xam ne dafa am dinaar wurusam ñu sàcc ko naqar muy am ci am fukki dinaar ñu sàcc ko ko ëpp naqar kon ci sa boon genn wàllaatu xorom jox adduna buy génn adduna tiisam mooy gën a woyof ci sa boon genn wàllu xorom jox adduna ci sa boon genn wàllu xorom jox adduna it tiisam mooy gën a woyof ci sa boon xorom bépp jox adduna ci waxtu génn adduna bi wax nañ ne génn roo ci misaal ñu ko yonent bi salaatu la misaale ak borom xam-xam yi mel na ne caru garab bi gën a bari dégg mu nekkoon ci biir doomu aadama ba dugg ci cëram yépp ba siiwte ñu gis ko benn yoon mu war a génn noonu muy tiise noonu la génn ko ruudi ci di tiise ñu daal di xam ne itam ah li nit ñi defe ne dee bu gaaw rek moo gën a bari metti wala dee bu yéex moo gën a metti ngir nga la ndax baatin la te ci baatin benn xefiinu bët mën naa yàgg ci jaam bii ba mel ne junniy at lu yàgg ne junniy at mën na gaaw ci beneen jaam ba mel ne xefa xipit loolu borom xam-xam yi lisaal nañ ko ba tàyyi cheikh abdoulaye charani nee na benn bés ndax tey julli timis di xeet cheikh aliou xawaas mi nekkoon sëriñam kàbbat ba am benn rakkaat mu taxawlee ñaareel rakkaat bi tari fatiha ba mu jeex bi tàmbale bi ilaa fi quraishim ilaa fihim moom cheikh abdoulwahab charani mu tàmbalee bopp baqara surtu baqara ci tari alquran baax si ci li ilaa fi quraishim fekk ko ci te jeexalegul saar bi mu wàccee alquran lépp mu wàcce ko fekk kee jeexalegul saar woowu nga xam ne kon kee ci karaama yi tawli na jamono ji ba mu yàgg yàggaay ñu mën fee wàcce kaamil te jamono bi ni mu toll ci xaqiqa ci nit ñi ni ñu koy gisee mooy diggante bu ñu mën a tari li ilaa fi quraishim rek nga xam ne kon kàttanu yàlla yemuwul fenn te ay secret du jeex mukk te yi mu ci dénk jaam ñi rek bari na ci bu ñu ko waxoon ku ko xamul du ko mën a gëm mukk ku ko xam mën ngaa dem ba di jaamu borom secret yooyu wacc suñu borom ndax day rëy ci sa xel ba doo ko atam ku nekk gis na nasaraan yi ni ñu tege Isa alayhi salaatu wasalaam yàlla te tuuti ci kawti ci suñu borom rek la ci suñu borom wone seeni xel atanu ko ba teg ko yàlla di ko jaamu ba dem ba def yàlla ñett kon nit ki ngërum tiis dee atuk woyofam secret bi yàlla la boo xam ne kum koy jaam ñi la ki ca toll moo koy xam ki ca toll ko xam te dee dana metti sax ci ku texe lool ndax yonent yi ak wàllu yu mag yi ak borom xam-xam yu mag yi daañu di bu ñuy génn addu bu seen roo di génn adduna jaamu yàlla biñ daan jaamu yàlla te ñu ragal ne bu ñu deexee dootuñu ko defati roo gi du bëgg a jóg ci béréb bu ñu daan jaamu yàlla noonu muy daas loo malaayka yi di naxante moom du ko xëcc ndax bañ lu metti ci nit ki dana yàggal sukuraat te xeet ñu defe ne texe bi la te xeet ak texe bu mag la di ko noonu ak kaa juróom naas ñi nga xam ne kilifa yu mag a mag lañu

الإمام سهت سرده واغتسل وسأل الإيال قلم سفرا وسورة الإخلاص عالفن تخرا بما قوخ كدف نفاي جني أج أج جني أمرتي لو أجو نفاي دل فيول جني سابا يفاد خيبر ما بدر نيابا دل مي يول غرال جني جام ci doomi ismaïl yeñ jaayoon saam delula may téeméere junni ngindi fi jannatal firdaws doota fanne delula may ci gaayi wóorul ayni téeméere junni xéeg fa kër ousainu te xéeg bu nekk yor téeméere junni wagi neeg yu mel ni weer te kenn du génn sa neeg yalla ni tok len khalidin fiha yen gayda magal di wor ni len ha waji ci magal yowma asara lilay fayo yowmal khiyam wara seri musa ne waji ci magal yowma asara lilay fayo yowmal khiyam wara nena ko ndegul ma wax la mawlid rasuli magal gudi gamo ga jarno suli laylatul mawlid rasulillah modi gudi gamo finun billahi bambani won judub rasulillah moy fukki fana ñaar judunillahi tasi mo magal judub rasulu moy nday magal yeb dootul suulu tasimuho bi sunnati rasuli labamba wax ca jas bu de ca xole yaquluna ya jannati nayimi waju ko magal dootul dem jayimi faman yasi mawlida kay baba mon xamal gamuk serign masamba إن شاء كن دلوي ساب تبس بو فلا يحاسب الخدا لبام بخون تجس مو غمل انت بان بو فكل من خد هدرا لبام بخون تجس مو بلدو تبس بو نخبام بني كنتي غدي غمو di joxe ñam tay jox alal ñey gamu wallahu bi qadir dirhamin la bamba waxon ca jass bu tank gën sa jalba cheikh bamba ne ku jox deram kuy gamu mel na ni tewe nga badal tay ramu tewe hunayn dalu tewe khaybar dimli yol mak ca non ya kay lor ihya wa mawlid basir la bamba dalote wax ma bëgg seex bamba ca bamba ne dundal judum rasulu day tax dund tax wi am mbolo yahmid yalla wa dior la bamba dalati wax ma bëgg seex bamba seex bamba ne ku jox deram kuy gamo mel na ni tewe nga bada tayra mu tewe uneen delu tewe khaybar dimli jol makka ca non ya kay lor إيا مولد البصير لبام وخون تجسب نعمة توبا تيبا سخبام بنا

فاخرميني بملاكم ميني نتجرم يا رسول الله رجال ما كجمرس بلاي كاسر جمو نتجرم يا جندي كور ما قال كدوين أقوار مولا ديال سادوم جمو دفاتي mo gaaya ndax ñu mel ni cierno faati mom la serigne bu mag bandan magalu fa jur dalal toba te da ko worru ndax ci la yalla wacc mbolim diine l'islam taxaw kefer di de banine waju ko magal bolé mboti l'islam ak mboti ngir ya te du rus fele ak sam waji ko magal mag fi diwan rijal ya bakla nga bri diwani waji ko magal mag fi diwan rijal ya bakla nga bri diwani waji ko magal ba fajar soy delu bu yalla ci gel ci barke ba fallu waji ko magal nek jaar touba danda rasulillah ker su baba waji ko magal dek fi lam dali khubay jin la ñu na la dali waji ko wor mel na ni boba wor na temere wer te ngeegelam go wor na waji ko wor ñu fay la dundug nohin te ñetti june la dundon nahin waji ko wor yalla yebal malaka mi kay balul bakar ila al qiyamam waji ko wor magal ko am fa yalla karama yo xamne rijal ya nawla al bukrama fi dunya karama kharba bu neki juni maqama qama bu nek mala juni darajat be kula xol du am metti sukran koram nga tuti kon ñu def ko wajib bu mu melni wéru koor ki leer yu jup

0: وارناري سري مزارنا سوق الجمل يرى الحديث المصطفى للنصحة المجالس المصحفة مات كتاب قنية الجيلان كون تنجي سنين في الجنان كون تقول المدل وغلى نسو سابان تقول ما وغلى نسو سابان سري مزانا تقول المدل وغلى نسو سابان واجكوار ما قال كو لاخر دوان لكم خمو في ليلة المباركة في سورة الدخان لا جل نيمك وكيف نجروم لا تشو باراخلو موي بس برو يا فاصلو دي رغلو لولا دي ماغلو سيرن بسيرو فبرو خار ما جارمو ففيرو
1: Il y a une vidéo qui est FM 88.6.
0: topuma kenn kenn ben bakkar diglna lepp ndama di xafar budi karok la yalla ubi wundi ya samaaw malaaka yep di jala ñoon ni njanaaw ñuy soti yermane ci mbollem dunya ci xeti ndol makke bi doni sunya ملاكي يا سبال تنا بالله توبا لأمة رسول الله ملاكي يا سبال تنا بالله توبا لأمة رسول الله يقول يا الله نسير الليل يا الملاكة بوري الله نان سير لين ما ين ملاكا تاي لاي غريل خيط النبي نجول مكا لمو بديو يا اك لمو بكار يا اك نويا لاي غريل تاي ماي فاي روي دال ديو بل ملاكا ناكو يي نيل نيل مو واي نان تاي ما ماي كلوم نال ngir guddi gi moy laylatul khadaay guddi fa joga jo bilam tiray ngir guddi gi moy laylatul baraay guddi gorel jam ni belastibaay ngir guddi gi moy laylatul mihay guddi far bakar minan nisaay moy laylatul rahmati uridwani wal barakati magluk sabani waju koor magol kam ridwan yom al khiyamati mu dem jinani sayduna yusuf ak ayoba ñoy den di keur di bokki xik su boba seri musadne sab on alfum ci jigenu horu mam lay fana nabi ñam yey turu ñoy lek kay nan di gama joy ko fukere di nané lamok ñol la gëna nané kawsara ñu nan ko duñu mer duñu fay duñu faatu dootu ñu taggo no di khalisatu seri musa ne wa ju fi jismu wota ne so sabat ne ko li lay hadithu khaira adnan deglul deglu ma wax la bo ci laylatul qadar nga faté guddi yewé yon faté jabar guddi kéro la yalla wa ci alquran moriya waral ni war ci wéru ramadan moy laylatul qadar ci wéru koor la mom la ma sékh fallu waxon ngir goor la
1: mom la serigne touba gëno no fonk gënaaw guddi gam ba jantay fenk brus la rafanane gaayay sikar qasida yey dengo ba may julli fajar kon na ngeen ko dole fonk wer ko wa ndax yalla jéggal leen bisu tangor wa serigne musa ne way wuti ya ngay so walo ci bes ba ngir dara jam ja tax ñu lembatin ba dari musa ne kor ma jik la wax wéru kor yolam ba ak dara jam so gala xamal bes ba bu yalla ne bindina ab malaika ma nga aras day wor ba ci wor guddi ga mo nuy tele wor guddi ngir koram ga ne kon guddeek becc ak la nuy def kor ga ne mi ngi fi junne junne bi malaika ñuy jeglu way wor ña fi hunaka
2: cieñex fm
1: ñu umeñ mu dal di dem fa yalla nako jeglal gaay wor ngir yalla bur ne ko jigal na ña wor ngir yalla ba jeglale ñu umul ngir yalla moy gaayale di jox ñam yu sel ak ndox yu tay ngir sak yoolu yalla bur yalla dal di tampi yoneeri diwan niko ubina aljana tay ngir ramadan ñu dal ubi bunti jannati neemi taj bunti janama kero ak ba yep mbolam ñafaatu won ci doom ya dama ken dootu leen mbugal ci xeetu jaanama serigne musa ne kero bisu kumte la yalla jéggal téméru jinne koora leen may jéggal su ñaari fan mu def ko ñaari témér ci jinne ngir xam la ni wër wi lay for su ñaati fan mu def ko ñetti témèr ci junne ngir wër wër julit ñi kay wor ñananti fan mu def ñananti témèr ci junne ngir xam na wër wër far ñananti fan mu def ñananti témèr juroomi fan mu def juroomi témèr ni lay koy fulé ba wëru koor xey ñananti aljuma yi damé sen pay serigne musa ne ku doge tandarma bu lew ci wéru koor ñu ful saraka ya ñenanti témèr tu laylatul qadr ñëwé ñu ful ko junne bi junne malako ak mulku ba bes ba ñuy wari mu jéggal ñëpp ku boko xéetu mustafa da sop ku dul ku murtat maatu kuy bokalé mbatem jabar buy far gisane yale

0: أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا
1: DTL, Voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba, ak Louga, Jaar ci Tiener FM, ak Jantib FM, Indi Lergue FM, di Bati Jam, Japlante, ak Wolente gu andak yakar.
2: Ya Alim, min Iblis et Shaitan Irradim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. إليك وجهت الثناء والشكر والحمد والرضا معا والذكر لك بلا شكاية شكوري يا خير هاد نافع شكوري صليت بالتسليم عني سرمدا على النبي والرسول أحمد أغفر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وادبا وفهما بوكي جولي دي
3: بوكي
2: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نون لين دي نيو نيو با غنا رافيت تا غنا سل تا غنا ماتالي ديغنت جوليت اك مروم دي جيتال سي نيو بي kilifay diine yi muy suñu imam yi suñu borom tek suñu kanam di ci tek kilifay aada yi muy ñi jité dekk bi ñu melne ñi ma togal ni no ngi leen di sante bu baax ci seen teway ndax yitte yi bari na ta jamono xadna ta woor na ma ne kenn ku ne amna lo bayyi lula ñor lol ngir mëna wuy ci wote bi ba taxna ñoo ngi rafet lu jotaay bi lol tay ñaan suñu borom mu boole ko ci yam gëna gëreem bi jahi rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wote bi nak dara wëralu ko luddul ne damay seen mbokum julit mu bokk ak yeen sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak l'islam di seen mbokum talibé mu bokk ak yeen cheikhuna cheikh ahmadou bamba di seen mbokum dekkendo mu bokk ak yeen sunu dekk bu tedd bi di taif ta jamono tollu fo xamne buñ dut fatelenté duñ soññanté duñ ñaaxanté ci yi ñu bokk man nañu jural ay wuñ dut mëna fayati wala fay ko lu jafé lay doon ta wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin sunu borom mo wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko de len fatali ndax dina jarij julit bi te nit ki yalla da ko moñale fatte batub insan di firi nit mi ngi joge ci batum nisyan mi firi fatte kon nit ki fawu ñu diko fatali liko war ta sunu jamono ji da ci raw ta kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku ne ab sam la te def nako laaj nu watto won liñ ko denkon te kenn ku ne liñ ko denk moy lako sun borom yilif lo kenn ku ne kon amna war ci tol bi wo xamne warna fexé ba du boy te defu ko rur bok yi umple wulen li xew legi xol liñ jikko yi ni ñu yaqo nit ñi dañoo nur ci mbon ba ag ci ndett la gisatuñu deggatuñu lu kenn musta khalat ngay gis legui setlul yaqute gi

0: الصمد الذي بلغ له ليس بوالد ولم يولد ولم yaatal ni sey mano da lam yudam
1: yene gi deglu tenere fm
0: law akidami wayu de manjaat liya lam yakun law kufan hat abli li wajhika al karim niyati ya man law bin madafa kulli yati li sokni waj